Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiju Velenje.

0: Najboljša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: S radijem Velenje.

0: dat na Radio Velenje.
1: Najbolj vesela pomlad na Radio Velenje.